0: ini Anis, kok Tante Tendi?
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo dong, aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diomong nyanyi opo?
0: Loh,
1: dinteni wong akeh lho aku. Ya. Masak no.
0: Ojo masak, ojo masak, ayo nyanyi kok.
1: Duh, ya. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya apa iki aku dikongkon nyanyi iki, Mas?
0: Sok Mas yo tak jake nyanyi yo. Ya wis cepetan ayo kok.
1: Wis wani lho Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak wis mutang-mutang ngene aku. Duh.
0: Wis ayo kene lho Mas. Ayo kene kok.
2: Masak rek.
0: Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan?
2: Masalah ya iki tukang masak sing kok nyanyi.
0: Aduh cepetan Mas mikir kene. Kok kakehan alasan iki?
2: Iki yakin to ya aku tukang masak.
0: Kene ayo cepet.
2: Waduh. Nang bojoku tak mau tuku rokok nang Jombang wae.
0: Ya nang arep pisan kono lho cek suwe.
2: Ya wis lah.
0: Gas
2: opo iki?
0: Gas ayo. Aku seneng sing basah-basah
2: ngene. Oke. Kuyup ya wisane.
0: Iya, aduh salah. Apa nih? Lentur.